Слушате История и факти – подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното – постигнато благодарение на тях –

За да разберем договора от Маастрихт, първо трябва да се запознаем с историческия контекст. Европейският проект започва след опустошението от Втората световна война. Европейските правителства са решени да предотвратят нова война и вярват, че икономическото сътрудничество ще доведе до траен мир. Така през 1951 година те създават Европейската общност за въглища и стомана, а през 1957 година с Римския договор се създават Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия. Следващата важна стъпка е Единният европейски акт от 1986 година, чиято цел е до 1992 година да се създаде единен пазар в рамките на Европейската икономическа общност. Единният пазар следва да гарантира свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали. В края на 80-те години на миналия век обаче, държавите членки на Европейската икономическа общност смятат за необходимо да засилят интеграцията, така че тя да е не само икономическа, но и политическа. Договорът от Маастрихт, чието официално наименование е Договор за Европейския съюз, е подписан на 7 февруари 1992 година в Маастрихт, град в Югоизточна Нидерландия, от тогавашните 12 държави членки на Европейските общности. Той влиза в сила на 1 ноември 1993 година, след като е ратифициран от всички държави членки. Договорът от Маастрихт е новаторски по няколко причини. На първо място, с него официално се създава Европейският съюз, което превръща Европейската икономическа общност в по-сплотено и цялостно обединение. Друга значима новост, въведена с договора от Маастрихт, е гражданството на Европейския съюз. Тази нова концепция позволява на гражданите да се движат и да пребивават свободно в рамките на Съюза. Също така им осигурява правото да гласуват и да се кандидатират на местни избори и на избори за Европейския парламент във всяка държава от Европейския съюз, като по този начин създава по-силно усещане за европейска идентичност и единство. Един от най-важните аспекти на договора от Маастрихт е определеният в него план за икономическия и паричен съюз. Това в крайна сметка води до въвеждането на еврото като обща валута, като целта е да се засили икономическата стабилност и да се улеснят търговията и пътуванията между държавите членки. Договорът създава Европейски съюз, основан на три стълба. Първият стълб обхваща европейските общности и включва икономически и социални политики, както и политики в областта на околната среда. Вторият стълб е общата външна политика и политика на сигурност, насочена към осигуряване на единно външно присъствие и стратегия за сигурност. Третият стълб е правосъдието и вътрешните работи с фокус върху сътрудничеството в областта на правоприлагането, съдебните въпроси и имиграционната политика. Договорът значително засилва ролята на Европейския парламент с въвеждането на процедурата за съвместно вземане на решения. Тя увеличава законодателните правомощия на парламента, превръщайки го в съзаконодател заедно с Съвета на Европейския съюз в много области на политиката. Този договор също така разширява влиянието на парламента върху Европейската комисия, като го оправомощава да одобрява или отхвърля предложения кандидат за председател на комисията, както и комисията като цяло. Освен това се засилва ролята на парламента и по бюджетните въпроси, което му дава по-голям контрол върху бюджета на Европейския съюз. Тези промени в ролята на парламента спомагат процесът на вземане на решения в Съюза да стане по-прозрачен и да отразява волята на европейските граждани –

Впоследствие договорът от Маастрихт е актуализиран с договорите от Амстердам и Ница. Договорът от Амстердам е подписан на 2 октомври 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 година. Той има за цел да рационализира институциите на Европейския съюз, така че да бъдат подготвени за бъдещи разширявания. С този договор се въвежда и концепцията за засилено сътрудничество, която позволява на група държави от Европейския съюз да напредват в определени области, дори и други да не желаят да се включат веднага. Тази гъвкавост е от решаващо значение предвид разнообразните нужди и интереси на един разширяващ се съюз. Чрез договора от Амстердам в правото на Европейския съюз се включва глава, посветена на социалните въпроси, което подчертава важността на социалните права, заетостта и недискриминацията. В договора е заложена и идеята да се създаде пространство на свобода, сигурност и правосъдие, което да доведе до по-тясно сътрудничество между държавите от Европейския съюз в области като предоставянето на убежище, имиграцията и съдебните въпроси. Освен това, договорът укрепва общата външна политика и политика на сигурност, като въвежда ролята първи дипломат на Европейския съюз. Тази позиция е известна още като върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и въвеждането ѝ повишава способността на Европейския съюз да действа съгласувано на международната сцена. Договорът от Амстердам също така реформира институциите, за да подобри тяхната ефективност, като разширява процедурата за съвместно вземане на решения и увеличава правомощията на Европейския парламент. Договорът от Ница е подписан на 26 февруари 2001 година и влиза в сила 2 години след това. Фокусът му е предимно върху подготовката на Европейския съюз за най-голямото му разширяване до момента с присъединяването на 10 нови държави през 2004 година. С договора се коригира тежестта на гласовете в съвета, променя се състава на Европейската комисия и се увеличава използването на гласуване с квалифицирано мнозинство. Тези промени са от съществено значение, за да се гарантира, че процесите на вземане на решения в Европейския съюз остават ефикасни и ефективни, дори и при по-голям брой държави членки.

0: sola voce. 6023.
1: Какво знаете за председателя на Европейския парламент? Вероятно ви е известно името на Роберта Мецола, която понастоящем заема поста. А също така предполагате, че тя изпълнява важна роля в Европейския съюз. В този подкаст ще ви разкажем повече. Избирането на председател на Европейския парламент следва европейските избори и встъпването в длъжност на новите членове на парламента. Важно е да се отбележи, че европейските избори се провеждат на всеки 5 години, докато Европейският парламент избира своя председател на всеки 2 години и половина. Тази система съществува от 1979 година насам. До тогава председатели на парламента са се избирали ежегодно или два пъти годишно. При всеки нов парламентарен мандат от 1979 година насам, обикновено гласуването за нов председател се провежда през юли. Това става по време на първото пленарно заседание на новоизбраните депутати. Председателят на Европейския парламент заема длъжността в продължение на 2 години и половина. След това, по средата на парламентарния мандат, се провеждат нови избори за председател на институцията за втората половина на мандата. На учредителната си сесия на 16 юли 2024 година парламентът преизбра Роберта Мецола за свой председател, като нейният нов мандат се очаква да продължи до януари 2027 година.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Този парламент ще продължи да бъде парламент на цяла Европа. Заедно трябва да се борим за политиката на надежда, за мечтаната Европа, за обещанието към нашите майки и бащи, което още не е изпълнено. 2 години и половина по-късно все още искам хората да възвърнат вярата и ентусиазма си за нашия проект. Вяра, че ще направим нашето общо пространство по-безопасно, по-справедливо и по-равноправно. Вяра, че заедно сме по-силни и по-добри. Вяра, че нашата Европа е Европа за всички. А как се става председател на Европейския парламент? Номинациите се излъчват от една от 8-те политически групи на парламента или от група от най-малко 36 евродепутати. Кандидатът, който получи абсолютно мнозинство от гласовете в тайно гласуване, се избира за председател. Понякога може да са необходими няколко тура. Ако след 3 гласувания все още няма победител с абсолютно мнозинство, се провежда окончателно гласуване, в което се състезават само двамата членове, получили най-много гласове в третия тур. Председателят се избира с абсолютно мнозинство от подадените гласове, а не с абсолютно мнозинство на евродепутатите. Това означава, че гласовете въздържал се и празните или недействителните гласове не се вземат предвид в общия брой гласове. В случая с Роберта Мецола тя бе преизбрана на първия тур с 562 гласа от общо 699 подадени за 720 депутати. Една от важните роли на новоизбрания председател е да оглавява пленарните сесии. Това означава, че тя или той открива, прекратява и закрива заседанията. Председателят също така решава относно допустимостта на внесените изменения, относно въпросите към съвета.